Laura i Patrik, želimo vam da uvijek budete jedno drugome najbolji prijatelj i najveća podrška, te da zajedno ostvarite sve svoje planove i snove. To vam žele sestra Patricija i šogor Igor.